0: Bilanz. Bilanz. Bilanz.
1: Music non-stop. Non-stop. Non-stop.
2: من نومي اديني بسعى يلا